enye awufo ne beyi awade aye na enye wonwa wo tane kokom ye mu biara na yende ye besira awade afine ap

onyame mu hei obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ye endi asie obase saye shabre emasie ye papa ya dawase ewo unkrashe ene wasse mno ene wasse.

Ana Jesus woman, hey. Yamani wani ma faswa maya no. Ali ayeswa ye wobi biara nyebija. Wobi biara nyebija.

enye awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pobu ye mubiara na yende ye besira awade afine abu.

eniso ye ni da erade aye mama ye ni awusie na ye ni enye ye radio ya ni kasa enye ye ye kasa enye ye ye kasa enye ye ye wodi bi enti na ya ba no sawa ba nyame enu ena sawo chi ne kom ena ube wie no abasi sa.

tempo. Ɛyɛ fɛ ɔman ɛhyɛ nyamesa. Bronin bɛ ɔman bi yɛsi ɛfrɛ ɔman sɛ God talks. Afei ɔman ada ɛyɛ ɔman ne rapɛ. Ɛdeɛ Ghana tɔ hebe. Ohie ne atwe ɔman. Ɛna ɛdeɛ Ghana brante ayɛ bɔbɔ bɔbɔ. Awurade kan ɔman. Ɛdeɛ Ghana kete sɛ ayɛ bɔbɔ Awurade. Yɛwɔ atwe ɔman. Obi ɛhwɛ nkurɔfo bi yɛ kaya yo. Yɛtwe fɔ nkurɔfo ne ma Awurade. Awurade da bɛn na ɔbɛgye ɔman. Ɔgye me gye ɔman wɔte.